שם הבא מה שבא יבוא עכשיו זה מה שיוצא זה בתוך המקום הזה שמשתנה כאילו אין זמן אבל יש זמן וכל הזמן איי, קח אותו, קח אותו לאן לכאן, לאן לכאן לפה, אליי, אלינו מה את מדברת? מדברת, אבל מלא את המוח